0: Mengenangan sihir dah semuka. Warji tunggung lumiat muka untuk bersama. Pada suku kami minum-minum. Mangke otak watak di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak penggitiang.
0: Joget janji joget di joget. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng suargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo mangkano kako. Enak ku pareng padu mengigalo be. Mana tin ngonge, deman atin ngonge, enak pada mengigal lo, be, deman atin ngonge.